0: каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, жалпы Кыргызстан. Бізді күтіп атқандар, бізді оқып атқандар. Бардыңыздарға салам айталы. Келіп қалдық. Таңғы лайф. Асхат менен Диана.
2: Всем доброе утро. Просыпаемся, друзья. Подтягиваемся. Проверяем наличие улыбки обязательно. Да, и включаем режим «Сегодня все получится». Вот мы со Скатом, допустим, каждый день с таким настроем выходим, что у нас со Скатом сегодня все получится. Не так ли?
1: О, негізі ұшындай адам дандяш осында ұшындай керектіу басқыштар болсы. Басып қойасың, көгізіп қоя тұрған нәрсені көгізіп қоясың, өшіріп қоя тұрған нәрсені өшіріп қоясың.
2: Бірақ ұшындай басқыштарыз бар ғой деп ойлаймын. Ан қолдың қоны білмейіз де
1: біз. Өзіз білмейіз де. Білмейміз. Шылып мен де шома делит деген басқыш көп өшірді керек болады да.
2: Мысалы?
1: Білмейміз. Шындай бір жағдайлар болады, делит қылып қойғың келеді. Шындай адамдар болады, делит қылып қойғың келеді.
2: Жолдан кетіп барады, біреумен ұрыша қалсаң, андағы делит қыла қалып па?
1: Мысалы, кетіп барасың, тығын, делитті бастың болды, тығын жоқ. Мынау шындай сіз менен біздің қол алдыңызда керекті шаймандарыңыз, керекті мүмкіншіліктеріңіздің бары болсын. Анан ошоны дағы қолдана білген жақсы да, туралы?
2: Обязательно, да.
1: Таңды шаңды қылам, көңілді қылам дегендер не қылыш керек? Тұрыш керек дағы, біздің толқынға қосылыш керек.
2: Все верно сказал. Наше настроение, наш настрой зависит только от нас самих, друзья. Так что, если вы хотя бы вот с улыбкой, да, сегодня проснулись, то остальное дело мы со Скатом, конечно же, прям постараемся сделать, потому что, ну, 3 часа вместе проведем, 3 часа будем вас радовать классными музыкальными композициями. Помимо этого, мы с вами еще поиграем, подарочки у нас тоже готовы, и еще и познакомим вас с самыми актуальными новостями.
1: О, сізге, бізге, ортағызға көпірі болған соның WhatsApp номеріміз бар, достар. 709-118-118 қана азыр. Ұшыл мүліттерден баштап, ойған қондар, тұрғандар, біздің атара қошылғандар четінен қол көтер өргіле ме?
2: Сүреттері жүретіп қойшысы болу, жылмайған сүреттері.
1: Болып, селфілер бе? Мұрзалар көн жүреті өрші мүмкін, айындарды білбейм, да?
2: А мне кажется, наоборот, что девушки отправят фотографии.
1: Алар боем боем жасыр, кот шпит кот шигл.
2: Эркектер че? Джо мальчик шпит сигнал.
1: Эркектер джеререз, да?
2: Также у нас есть сайт, друзья. Сайт, ты точнее, да, это Авторадио KG и Азия FM KGM. Если вы вдруг не познакомились еще с нашим сайтом, то добро пожаловать. А сегодня я хочу напомнить, что пятница, 12 июня. Я думаю, что хотя бы с мыслями, то, что завтра, послезавтра нас ждут еще выходные дни, можно будет начать сегодняшний день, да?
1: Сөз түрді. Алды да, дал ұшыл күнгі қарата майрамдық календарға баш бағауыз. Қананда, біздің қатарда болыңыздар.
0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!

0: А92 Супер 92 Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құю жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық тұрақчай комплекстеріне чешілі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ішмердеулік лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй жана үй бүлі үшін азық-түліктердің кеңірі таңдаусын сыныштайды. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонақтарыңызды дамдыу тамақтар менен қуантыңыз. Ал эми біз сіздерді жоғарғы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті баалар менен қуантамыз. Толық мағлұмат шеф-гурман Instagram парақшасында. Директор Бишкек шары, Кулатов көчесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. О шары, Абайбек Алимжан көчесі 14.
2: Құрылыш аянтшасына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Атүшімді қантип ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электрғимылдатқычы менен жабдылған чағылған электроцикл. Мықты жардамчы. Қатал жолдырды да ешенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішқанасында қатуыны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888. 0995-802-888.
3: Айымдардың 70%-ы сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибасынан білішет. Бірақ чечим бар. Раменская ұнын қолданып көріп, айырмасын дару байқаңыз. Ардайым, қуаныш тартулаған тұрықты жиынтық. Раменская ұны. Ар бір бұшыруда идеалды натыжа үшін. Жүрек алдында жаңа өмір жарала баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочоқ энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Утренний лайв на Авторадио продолжается, дорогие наши радиослушатели. Прямо сейчас эмоции, скорость и адреналин, и, конечно же, воля к победе. Там все это сейчас ворвется в наш эфир, потому что самые горячие спортивные новости подготовил Баха Аджибек. Слушаем внимательно.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздар бой, алдыда спорт жолықтар менен бақай. Қырғызстандық спортшы Марлен Жалымбеков Қазақстанды өткен кадеттер арасында дзюдо ойыншы Азия Кубогында 2-ші орынды еледі. Турнир 9-10 июнда Алматы шарында өтті. Жалпысынан улан қыздар арасында 14 комплект медаль ойнатылды. Жалымбеков 73 килограммға чейінгі салмақ категориясында шығып, анда Қазақстан, Қытай, Тайбей, Қырғызстан, Монголия және Өзбекстаннан жалпы 36 спортшыға шыққан. Футбол бойынша Қырғызстанның олимпиадалық құрама командасы U23 Тайландтағы оқу машығы жиынын жиынтықтады. Нұрмат Абдуқайымов жетектеген команда Бангкокта машығуған өткірбестен 3 жолдыштық беттеш ойнаған. Бірінші ойында қырғызстандықтар Тайландтан U23 командасымен тең шығышты. Ұшырменен Қырғызстан U23 Бангкок шарында өткен турнирде 2-ші орынды еледі. Алдыда дүниелік спорт жаңалықтар. 2026 дүние чемпионатының алғашқы ойыны болып, бүгін 12 июнда

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Бимар тіркемесін жүктіп ал. Бимардың ардақты оқардары олып, бонустарды және арзанды толарды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар және адал ет бар. Бимар – бізден маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: радио спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бұл алдыда спорт жаңалықтарымен бақайым. Футбол бойынша Қырғызстанның олимпиадалық құрама командасы U23 Кореяның құрама командасын жеңіп алды. Жолдастық беттеш 9 июньда Бангкок шарында өтті. Беттеш Қырғызстанның пайдасына 1-0 есебінде аяқтады. Жалғыз голды 83 минутта Рыскелді Маданов кіргізді. 76 минутта Байбол Ермеков қызыл карточка алып, қаладан шығарылды. Дүниелік күреш бірімдеген

0: жатты. Бимар тіркемесін жүктіп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзанды туларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар. Биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бұл алдыда спорт жаңалықтарымен бақай. Футбол бойынша Қырғызстанның олимпиадалық құрама командасы U23 Кореяның құрама командасын жеңіп алды. Жұлдыздық беттеш 9 июнда Бангкок шарында өтті. Беттеш Қырғызстанның пайдасына 1-0 есебінде аяқтады. Жалғыз голды 83 минутта Рыскелді Маданов кіргізді. 76 минутта Байбол Ермеков қызыл карточка алып таладан шығарылды. Дүниелік күреш біріндегі Қырғызстанның күреш федерациясына 2025 жылғы Азия чемпионатының медалін жөнетті. Жарым финалда қырғызстандық спортшы монголиялық спортшыға ұтылып, қола медаль үшін болған беттеште Кайнадердің спортшына жеңіліп, жиынтығында 5-ші орынды иелеген. Бірақ өкінішке қарай монголиялық спортшы допингмен қармалып, оның 25 жылдағы Азия чемпионаты жиынтығында жоққа шығарылған. Алдыда дүниелік спорт жаңалықтары. Жолдоштық беттеште Аргентина Исландияны 3-0 есебінде ишенімді жеңіп алды. Голдордың авторлары 8-ші минутта Барка, 72-ші минутта Лео Месси, 86-ші минутта Альмада болды. Еске салсақ, екі команда тең 2026 дүние чемпионатына шақыру жолдамасын алған. Сіздер мен Бақай Әжібек болдым. Саламатта қалыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Сіне, кіркіріп көрмес бі жеке?
1: Болды майдан баштой.
0: Арбе бі жей. Барыс қалай қызық болу отса керек?
1: Болды ола, балдар. Сауақты баштайлы.
0: Сіне ез ұрышқанды білесі бі өзі?
2: Нұршында кластағы оқушылардың оқи асқын өзінді. Табыңыз қайсыл кино тасмадан алынған бұл фрагмент.
3: Ауа, бұл бағыт береге тұрған болсоқ сериал өзгөчі бір 3 жыл мұрын жарық көргін, 3-4 жыл мұрын аралығында андан кейін бұл ағайдың аты бүткіл Қырғызстанға дағы жаңырған. Біз азыр бағытты дағы берегеттік, ал бағытты берсек дағы. Тура жоп жоқ.
2: Ұзаққа жазып отады, мұғалим дейді, ақырқы сауақ дейді. Бірақ Айжан Азыр өзінің сөзінде еле кетті, айта кетті тасманың аталышын. Андықтан егерде мындай біле тұрғандар, оға тұрғандар.
3: Ауа, баса, мен бұл сериалды жақын әлі бір жақын адамыма сұныштағам, сөз көріп қойшыңыз керек. Анткен айауай соның қызықты деп. Көрдің білін азай?
2: Мен көрген емес.
3: Қандай адамдар бұл сериалды көрген емес. Біз тура жоптырды қаул алуда ауыз. Ұзат қойсоңыз, біз жәңе үшіні анықта алады кем біз.
2: Ауа, ойлауныға 10 секунд айта ауыз. Дағылы оғармандар ауыз кішіне қайып кет отады. Адашып кетіп атышат, шол себептен сіздерге дағы бір рет мүмкіншілік сыналын, қана о, бар кен 87-14 абонентіне қол шалардар. Жеңіс құт болсын, өзіміз тапқандай бұл ағай сериалы.
3: Ауам, ағай сериалы, Гапар ағай туралы айтылады ал жақта, сізді құттықтайыз.
2: Жеңіс құт болсын, алдыда күн темасына қайтауыз, жена құттықтау саламдарды қойыз.
4: Фрагмент ойыны.

0: Končala!
1: Құдай берді Айтпосынов, Жанду Атқару, бұл Авторадио, кетке шоу ондынын. Чоң рахмат өзі айталы.
2: Рахмат, Ачкені келған себебін айтайым ба? Ну, ты гос ещё молодой человек. Гей, ты страшно упал то. А на гей очки гей, конечно, эмитал дна. На гей ближе здоровеген да его луп бардап койдем. Чахты деген ойда ус.
1: Жақсы.
2: Шатасатасаң. Жақты?
3: Кеттей бе дотастар.
2: Жақты?
3: Жақты. Анам бұл жаққа бізге ғана емес, оқырмандарға дағы жақты. Душевный екен деген оқырманыңыз жазған екен. Анан концерт туралы дағы сұрағандар бар, шығармашылығыңызға сұлап тұрғандар да бар екен.
2: Ауа, рахмат. Шығармашылықты барын жейістірдім. Азырчы. Кішіне жұмыс дегендерді көріп қаттым барын жейістіріп, емі болды. Мен танығысқан дейді. Өзімі көңіл бұрам дейді.
1: Менің болып кетем бе?
2: Менің болып кетсем бе? Ачки кейті
1: көріп көріп көріп. Жашу бар, жашаш керек дегендей.
2: Құтқа тұрам. Өзімі көңіл бұрайын деп жейістім. Кішіне ем баяғы ұшыр болады кенді. Үй білі деп қалат кенсін, анан кейін көйінші денсаулық деп қалат кенсін, анан кейін еме шығармашылыққа көңіл бұрға еме уақыт жетті ұқсайды. Бұта ұқадан шығыш кек болды. Еме шықтым, бұйырса еме шығармашылықпен әліктеніп, жақшырларды жазып, өзімдің жандүйінем қандай ырларды қалады, қандай ырларды жазамын дегенде.
3: Қандай ырларды қалады жандүйінеміз?
1: Жақсы, демек пландар күш екен. Алдыңғы күндері дағы жаңы еңбектерменен өзіңіздің көрермандарыңызды қуантып, жақсы іштерді тартулайын деп тұрған шағыңыз екен.
2: Бұйырса.
1: Сон. Достар, мына ұшындай қонағымызға чоң рахматымызды айталы, қол шабаларды арнадық, әлбетте қызықты маек, жаңы мағлұматтарды алдық, Жанду Атқаруыменен қуандырды. Құдай берді, сізге чоң рахмат айталы, еркін микрофон болсын анда.
2: Еркін микрофон деген батыл келіп қалғандай болып өткен екен, еркін микрофон.
1: Қызықты эфир ұшында қандай өткенін білбей қаламыз.
2: Бір жолы эфирге барсам, еркін микрофон бермей қойды. Еркін микрофон ұтыс.
3: Бізде дайым еркін микрофонға орын бар.
2: Бересің, рахмат. Рахмат,

0: Ава Вифру тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамту, 100% сапатту.
1: Қалар бары менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мағлұмат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев бір выда.
3: Көбірек мүмкіншіліктерді азырақ ақшаға алғыңыз келе ме? Пульс фитнес клубтық картасы 8 айға шейін 62% шейін өнімді өмінен. Айына болғыны 2300 сомдан баштап, сіздер үшін чоң кардио аймақ, бардық бұлчың топтарына арналған тренажерлар, жаңа фин саунасы бар. 3 филиал жеткілікті. Толық мағлұмат 0550-4959-59. Пульс фитнес. Денсаулыққа пайдалы таңдау.
4: Нуран Парк Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтоналиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақ жай комплексі. Бұл балдар тынш, ата-енелер ишенімдүү жайғашқан үй. Унаасыз короолор, бардық курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Жүрөк алдында жаңы өмір жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Әр бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлемді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық тұрақжай комплекстеріне тиешелі. Ыңғайлы бада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ішмердеулік лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй және үй бөлу үшін азық түліктердің Кеңгірі тандосын сыныштайды. Барын бір жерден бұйрытма қылып, қонақтарыңызды дамды тамақтарменен қуантыңыз. Ал еме біз сіздерді жоғырқы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті бағаларменен қуантауыз. Толық мағлымат Шеф Гурман Инстаграм барақчасында. Дәректер Бишкек шары, Кулатов көчесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк, имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчесі 14.
2: Құрылыш аянтшасына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Ат үшінді қантип ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электрғимылдатқычы менен жабдылған чағылған электроцикл. Мұқты жардамчы. Қатал жолдырды да ешенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішқанасында қаты оны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардың 70%-ы сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибесінен біледі. Бірақ шешім бар. Раменская ұнын қолданып көріп, айырмасын дәрі байқаңыз. Әрдайым қуаныш тартулаған тұрақты жиынтық. Раменская ұны әрбір бұрышыда идеалды нәтиже үшін. Жүрек алдында жаңа өмір жарала бастағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын денсоолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктіп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Жирному.
1: Пәтер сатып алуыны пландап жатасыз ба? Аплюс құрылыш компаниясынан пәтер сатып алыңыз. Жаңа 2026 жылдың аяғына чейін BMW X7 ұтып алыңыз. Толық мағлұмат үшін телефон 0888-888-888. Ишмердеулік Қырғыз Республикасының аймағында лицензияланған жаңа рұқсат берілген.
2: Қимылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жариялайды. Әрбір квадрат метрге $100 арзандату. Жаңа 2, 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлемді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне тешелу. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
3: Күйючу майға чығым болбоғынғы ким жардым білет? Албетте, Желмаян. Чал, жақтырасың. Желмаян жүкташуучу электроциклдері ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81. Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level Курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Және өзгеше дамду теңіз деликатестері Океан дүкендер тармағында. Океан мобильдік тіркемесін жүктеп алып, ыңғайлы түрде бұйрытма беріңіз. J0552-525-555 номері арқылы байланышыңыз. Логистикалық компания CPS. Ең маңызды жүктерді және бағалы документтерді бізге ішеніп тапсырышат. Анкени, біз аларды аяр мамилеменен, тез және дүйнөнүн қаалаган үлкөсүнө жеткенебиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт CPS.kg. Instagram CPS Logistics. Ишенимдүү претензияланган.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Егер жоғорқу сапаттын аты олсо, анда ал Fast Step. Табиғи нұқыра болғарыдан жасалған жоғорқу сапаттағы саркеч бұт кейімдер. Бишкекте бірінші жолу түркиялық Fast Step бренді түздін түз фабрикалық бады. Легендарлы Fast Step бұт кейімінің есі болуға шашылыңыз. Тоқтоғыл көчесі 161, Исанов көчесі менен кесілшет. Art Deco – мезгіл сынағынан өткен қоғыздық. Фасад жасалғасы, қоғыз таштар, мамычалар, арқалар, үйіңіз көріктеу жана қымбат көрінішу үшін бары бар. Тоғылық молдо 230 дәрігіне келіңіздер. 0775 02 70 30 0500 02 70 30. Бізді Инстаграмдан Art Deco Бишкек қараңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Жарқылдаған бі? Оа. Стилдүү. Оа. Сулуу. Оа. Бақтылуу. Албетте. Бұл үчін керектінің бары Ивраше Францияда. 10 майға чейін косметика жана парфюмерияға 50%-ға чейінки арзандату. Ивраше. Сұқтандыр. Жарқылда. Ең мықтысын танда.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.